0: يسعد صباحك يا نينا.
1: بعت جواب لعادل زي ما اتفقنا؟
0: ايوه.
1: سامع؟
0: غريبة، اشمعنى هدى بتسمعيها كويس؟
1: اصل هدى يا ابني بتفكرني باحلام.
0: الورد ده عشان يالا؟
1: لا، علشان هدى.
0: لا ولا حاجة.

0: حاجة ايه؟ حاجة تاكلي؟
1: اكل ايه؟
0: امال عايزة ايه؟
1: عايزة اخ، عايزة فن، عايزة ابوسك، مش عارفة ليه.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.